विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभे सरे च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा

त्रिशूलरत्नधारिणीन्दराविघातहारिणीम् गृहे गृहे निवासिनीम् भजामि विन्ध्यवासिनीम् दरिद्रदुःखहारिणीम् सताम् विभूतिकारिणीम् वियोगशोकहारिणीम्।